bien va alors. Evanaga iznova. Da vidimo ko bolje ne može. Okrene svaki svoju. Ruke gori, noge od poda. Sedam puta u mjestu.